Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Den 36-årige ryska entreprenören Eradj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Och tyska ISAR Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: efter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Bo Klova. Den 36-årige ryske entreprenören Eradj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Nu har han bokat en 2 månader lång resa till Cypern, berättar han för New York Times, skriver Wall Street Journal. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange delar bilden och välkomnar mötet, skriver Expressen. Valmyndigheten har kallat riksdagspartiernas partisekreterare till ett informationsmöte på måndag angående de tusentals felaktiga förtidsrösterna. Mattias Bäckström Johansson från Sverigedemokraterna tycker att situationen är oroande. Det är en väldigt allvarlig situation som har uppstått, rapporterar Ekot. Tyska Isar Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallar det en historisk dag och ett genombrott för Norge som rymdnation. Uppskjutningen följer på flera månaders förseningar och en misslyckad testuppskjutning i mars 25, då spektrumraketen föll tillbaka ner på jorden och exploderade, uppger AFP. USA försöker visa handlingskraft i och med Moskvaresan, men de har ingen vilja att sätta den militära, ekonomiska och politiska press på Kreml som behövs för verkliga framsteg i fredsprocessen. Det säger Jakob Hedenskog, Östeuropa-expert vid Utrikespolitiska institutet, till DN. Trump-administrationen vill först och främst göra affärer med Ryssland, fortsätter han. Ukrainas suveränitet och självständighet är underställda det här huvudmålet. De europeiska länderna är på egen hand för svaga för att sätta den press som krävs, fortsätter Hedenskog, skriver Dagens Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Bo Klova.

tomhetsdörr som en stjärnklar natt där inga stjärnor finns. Ingen som ser din nöd, ingen som hör din bön, ingen som längre minns.

tänkte jag segla fram på ett becksvart hav och aldrig nå till hamn. Plötsligt hörs en röst

person från början och till slut. Är man ej född med pretension, så kan man slå sig ut. Om du i skogen gör en titt, så kan du lita på att du har svamp och blåbär fritt. Och det är vackert så. Vår jord visst sparsam vara kan, att ge när man vill ha. Ty hon vill helst att människan ska komma själv och ta. I berg och floder finns det guld, och om man friskt går på, så kan man stoppa fickan full. Och det är vackert.

resor kostnadsfritt. Vem vet, kanske en skönhet då, som du ej tänker på.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Den 36-årige ryske entreprenören Eraj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Tyska Isar Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Och Nederländernas centralbank har flyttat 86 ton guld från Nordamerika till London med hänvisning till den ökade geopolitiska oron. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september, med Bo Klova. Den 36-årige ryske entreprenören Eraj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Nu har han bokat en 2 månader lång resa till Cypern, berättar han för New York Times, skriver Wall Street Journal. Tyska Isar Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallade det en historisk dag och ett genombrott för Norge som rymdnation. Uppskjutningen följer på flera månaders förseningar och en misslyckad testuppskjutning i mars 2025 då spektrumraketen föll tillbaka ner på jorden och exploderade, uppger AFP. Nederländernas centralbank har flyttat 86 ton guld från Nordamerika till London med hänvisning till den ökade geopolitiska oron. Centralbankerna i Tyskland och Frankrike har gjort samma sak. Draget är fullt logiskt enligt råvaruanalytikern Christian Kopfer. Han påminner i en kommentar till DN om att europeiskt guld ursprungligen flyttades över Atlanten under världskrigen, rapporterar BBC. Irans revolutionsgarde har attackerat flera fartyg som hämnd för morgonens amerikanska attacker. Enligt ett uttalande handlar det om 3 oljefartyg på den otillåtna farleden i Hormuzsundet och 3 fartyg kopplade till det barnamördande USA i andra områden. USA har inte kommenterat uppgifterna. Tidigare på lördagen besköt den amerikanska militären 3 iranska oljefartyg, vilket i sin tur var en hämnd för en iransk attack mot 2 av deras krigsfartyg. Kriget har återigen eskalerat efter att USA i måndags besköt 2 iranska avfyrningsramper, vilket föregicks av en månad utan attacker, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange delar bilden och välkomnar mötet, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova.

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den 36-årige ryska entreprenören Eraj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Tyska Isar Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Och valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Make every minute worth it.

0: med nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Nils Kulle. Den 36-årige ryska entreprenören Eraj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Nu har han bokat en 2 månader lång resa till Cypern, berättar han för New York Times, skriver Wall Street Journal. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange delar bilden och välkomnar mötet, skriver Expressen. Tyska ESA Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa Spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallade en historisk dag och ett genombrott för Norge som rymdnation. Uppskjutningen följer på flera månaders förseningar och en misslyckad testuppskjutning i mars 2025, då Spektrumraketen föll tillbaka ner på jorden och exploderade, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Radio Bohuslän. En rysk drönare träffade under fredagen den ukrainska underrättelsetjänsten SBU:s högkvarter i centrala Kiev. Den norska oljefonden överväger att sälja amerikanska statsobligationer till ett värde av 80 miljarder dollar, motsvarande drygt 760 miljarder kronor. Och president Zelensky har lovat att Ukraina inte kommer att äventyra säkerheten i det ryska luftrummet under förhandlarnas besök. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Nils Kulle. Den 36-årige ryska entreprenören Eraj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Nu har han bokat en 2 månader lång resa till Cypern, berättar han för New York Times, skriver Wall Street Journal. Havsvattnet runt Galapagosöarna är flera grader varmare än normalt. Fisken simmar till svalare vatten och det har gjort att de unika pingvinerna på ögruppen får allt svårare att hitta mat. Undernärda pingviner är bara ett tecken på hur den globala uppvärmningen i samspel med väderfenomenet El Niño hotar ekosystem och arter, uppger AP. Striderna i Hormuzsundet har fortsatt under natten, skriver Al Jazeera. Man har attackerat en amerikansk marindrönare som påstås ha försökt ta sig in i det skyddade området vid Hormuzsundet. Anfallet beskrivs som en hämndattack efter gårdagens strider. På lördagen attackerade iranska robotar 2 amerikanska patrullbåtar i Hormuzsundet. USA svarade genom att permanent oskadliggöra 3 iranska oljefartyg enligt det amerikanska militärkommandot CENTCOM, skriver det iranska revolutionsgardet. Den amerikanska militären har sprängt en grupp båtar i Stilla havet som man uppger användes som en tankstation för narkotikasmugglare. Det skriver militärkommandot Southcom i ett uttalande på X. Enligt myndigheten fanns det underrättelser om att båtarna användes av den kriminella organisationen Los Choneros, skriver Sveriges Television. Väljare är oroliga för vad som händer med deras röster efter att Valmyndigheten gått ut med att tusentals förtidsröster blivit felregistrerade, rapporterar Sveriges Radio. Marianne Bergman är en av dem. Valmyndigheten har gått ut med en varning till förtidsröstare om att inte förtidsrösta igen eftersom samtliga förtidsröster då blir ogiltiga. Däremot kan man ändra sin röst genom att rösta i sin vallokal på valdagen den 13 september. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Nils Kulle. Hey!

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Havsvattnet runt Galapagosöarna är flera grader varmare än normalt. Väljare är oroliga för vad som händer med deras röster efter att valmyndigheten gått ut med att tusentals förtidsröster blivit felregistrerade. Och den amerikanska militären har sprängt en grupp båtar i Stilla havet som man uppger använde som en tankstation för narkotikasmugglare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Nils Kulle. Den 36-årige ryska entreprenören Eraj konsulterade sin AI-assistent för att räkna ut sannolikheten att det blir en ny mobilisering. Nu har han bokat en 2 månader lång resa till Cypern, berättar han för New York Times skriver Wall Street Journal. Valmyndigheten måste lägga korten på bordet, kräver Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson inför måndagens informationsmöte. Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange delar bilden och välkomnar mötet, skriver Expressen. Havsvattnet runt Galapagosöarna är flera grader varmare än normalt. Fisken simmar till svalare vatten och det har gjort att de unika pingvinerna på ögruppen får allt svårare att hitta mat. Undernärda pingviner är bara ett tecken på hur den globala uppvärmningen i samspel med väderfenomenet El Niño hotar ekosystem och arter, uppger AP. Striderna i Hormuzsundet har fortsatt under natten, skriver Al Jazeera. Man har attackerat en amerikansk marindrönare som påstås ha försökt ta sig in i det skyddade området vid Hormuzsundet. Anfallet beskrivs som en hämndattack efter gårdagens strider. På lördagen attackerade iranska robotar 2 amerikanska patrullbåtar i Hormuzsundet. USA svarade genom att permanent oskadliggöra 3 iranska oljefartyg enligt det amerikanska militärkommandot CENTCOM, skriver det iranska revolutionsgardet. Den amerikanska militären har sprängt en grupp båtar i Stilla havet som man uppger användes som en tankstation för narkotikasmugglare. Det skriver militärkommandot Southcom i ett uttalande på X. Enligt myndigheten fanns det underrättelser om att båtarna användes av den kriminella organisationen Los Choneros, skriver Sveriges Television. Tyska Isar Aerospace har skjutit upp sin 28 meter långa Spektrumraket i omloppsbana från den norska rymdbasen Andøya. Norges statsminister Jonas Gahr Støre kallade en historisk dag och ett genombrott för Norge som rymdnation. Uppskjutningen följer på flera månaders förseningar och en misslyckad testuppskjutning i mars 2005 då Spektrumraketen föll tillbaka ner på jorden och exploderade, uppger AFP. Väljare är oroliga för vad som händer med deras röster efter att Valmyndigheten gått ut med att tusentals förtidsröster blivit felregistrerade, rapporterar Sveriges Radio. Marianne Bergman är en av dem. Valmyndigheten har gått ut med en varning till förtidsröstare om att inte förtidsrösta igen eftersom samtliga förtidsröster då blir ogiltiga. Däremot kan man ändra sin röst genom att rösta i sin vallokal på valdagen den 13 september. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. I natt inträffade en kraftig explosion vid en militäranläggning utanför storstaden La Paz i Bolivia. 4 personer dödades och ytterligare 6 skadades när Ryssland attackerade Dnipropetrovsk-regionen i östra Ukraina under natten. Och en rysk drönare träffade under fredagen den ukrainska underrättelsetjänsten SBU:s högkvarter i centrala Kiev. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Nils Kulle. Till sitt stöd hade hundratals personer som dykt upp utanför domstolsbyggnaden, skriver journalisten Kirill Sjolika. Havsvattnet runt Galapagosöarna är flera grader varmare än normalt. Fisken simmar till svalare vatten och det har gjort att de unika pingvinerna på ögruppen får allt svårare att hitta mat. Undernärda pingviner är bara ett tecken på hur den globala uppvärmningen i samspel med väderfenomenet El Niño hotar ekosystem och arter, uppger AP. Striderna i Hormuzsundet har fortsatt under natten, skriver Al Jazeera. Man har attackerat en amerikansk marindrönare som påstås ha försökt ta sig in i det skyddade området vid Hormuzsundet. Anfallet beskrivs som en hämndattack efter gårdagens strider. På lördagen attackerade iranska robotar två amerikanska patrullbåtar i Hormuzsundet. USA svarade genom att permanent oskadliggöra tre iranska oljefartyg enligt det amerikanska militärkommandot CENTCOM, skriver det iranska revolutionsgardet. Väljare är oroliga för vad som händer med deras röster efter att valmyndigheten gått ut med att tusentals förtidsröster blivit felregistrerade. Marianne Bergman är en av dem. Valmyndigheten har gått ut med en varning till förtidsröstare om att inte förtidsrösta igen eftersom samtliga förtidsröster då blir ogiltiga. Däremot kan man ändra sin röst genom att rösta i sin vallokal på valdagen den 13 september, rapporterar Sveriges Radio. Den japanska tennisstjärnan Naomi Osaka är klar för åttondelsfinal i US Open. I natt slog hon belgiskan Elise Mertens i en jämn match som slutade 2-1. 6-3-3, 6-7-5. Osaka, som ligger på plats 13 på världsrankingen, ställs mot världstvåan Elena Rybakina från Kazakstan i nästa runda, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Friad krigsmotståndare får likasinnade att våga hoppas på det omöjliga. Den ukrainska porrindustrin blomstrar och drar in miljontals dollar årligen. Trots att ukrainsk lag förbjuder produktion och distribution av pornografiskt material. Och inflationen är på uppgång, men det är inte säkert att det räcker för en höjning av styrräntan vid det kommande riksbanksmötet om några veckor. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Nils Kulle. Till sitt stöd hade hon hundratals personer som dykt upp utanför domstolsbyggnaden, skriver journalisten Kirill Kolika. Havsvattnet runt Galapagosöarna är flera grader varmare än normalt. Fisken simmar till svalare vatten och det har gjort att de unika pingvinerna på ögruppen får allt svårare att hitta mat. Undernärda pingviner är bara ett tecken på hur den globala uppvärmningen i samspel med väderfenomenet El Niño hotar ekosystem och arter, uppger AP. Striderna i Hormuzsundet har fortsatt under natten, skriver Al Jazeera. Man har attackerat en amerikansk marindrönare som påstås ha försökt ta sig in i det skyddade området vid Hormuzsundet. Anfallet beskrivs som en hämndattack efter gårdagens strider. På lördagen attackerade iranska robotar två amerikanska patrullbåtar i Hormuzsundet. USA svarade genom att permanent oskadliggöra tre iranska oljefartyg, enligt det amerikanska militärkommandot CENTCOM, skriver det iranska revolutionsgardet. Den ukrainska porrindustrin blomstrar och drar in miljontals dollar årligen. Trots att ukrainsk lag förbjuder produktion och distribution av pornografiskt material. Nu kämpar ukrainska politiker för att legalisera industrin i hopp om att generera skatteintäkter som kan bidra till att bekosta utnötningskriget mot Ryssland, skriver The Wall Street Journal. Bakom lagförslaget står oppositionspolitikern Jaroslav Chelesniak. Sedan den fullskaliga ryska invasionen har allt fler ukrainska kvinnor sökt sig till plattformen OnlyFans. Myndigheterna kräver kreatörerna på skatt, men genom inbetalningarna erkänner kvinnorna i praktiken att de begår brottsliga handlingar. Väljare är oroliga för vad som händer med deras röster efter att Valmyndigheten gått ut med att tusentals förtidsröster blivit felregistrerade. Marianne Bergman är en av dem, rapporterar Sveriges Radio. Valmyndigheten har gått ut med en varning till förtidsröstare om att inte förtidsrösta igen eftersom samtliga förtidsröster då blir ogiltiga. Däremot kan man ändra sin röst genom att rösta i sin vallokal på valdagen den 13 september. Inflationen är på uppgång, men det är inte säkert att det räcker för en höjning av styrräntan vid det kommande riksbanksmötet om några veckor. Efter att ha pratat med olika bedömare, inflationen väntas landa på 2,6-2,7%, vilket är över Riksbankens mål. Men det finns andra nyckelvärden som får experterna att tvivla på att en höjning ska komma nu. Även Danmarks riksbank väntas skjuta på sin nästa räntehöjning, vilken enligt experterna nu inte väntas ske förrän i november, uppger TT. Den japanska tennisstjärnan Naomi Osaka är klar för åttondelsfinal i US Open. I natt slog hon belgiskan Elise Mertens i en jämn match som slutade 2-1, 6-3-3, 6-7-5. Osaka, som ligger på plats 13 på världsrankingen, ställs mot världstvåan Elena Rybakina från Kazakstan i nästa runda, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: dans de dans, som aldrig fanns.
1: Hey, hey, hey. Hey. Sing and dance.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Synthpopbandet Pet Shop Boys nästa album kommer att handla om den brittiske matematikern Alan Turing. I natt inträffade en kraftig explosion vid en militäranläggning utanför storstaden La Paz i Bolivia. Och 4 personer dödades och ytterligare 6 skadades när Ryssland attackerade Dnipropetrovsk-regionen i östra Ukraina under natten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Nils Kulle. Tyske Alexander Zverev, första sidad i tennisturneringen US Open, är vidare till nästa runda efter att ha slagit Alejandro Tabilo från Chile i raka set 6-2, 7-6, 6-2 i natt. Världstvåan var nöjd med insatsen och på skämtsamt humör i intervjun efter segern. I åttondelsfinalen väntar italienaren Luciano Darderi, uppger Reuters. Till sitt stöd hade hon hundratals personer som dykt upp utanför domstolsbyggnaden, skriver journalisten Kirill Shulika. Den egyptiska tv-profilen Sara Khalifa har tillsammans med 11 andra dömts till döden. 39-åringen fälls för att ha varit en del av ett stort smugglingsnätverk. Khalifa, som är känd programledare för det nationella tv-programmet Mission Impossible och som följs av miljoner på sociala medier, dömdes mot sitt nekande för att ha varit delaktig i smugglingen av 750 kilo narkotika. Sammanlagt 27 personer har åtalats för brottet, varav 9 fått livstidsstraff och 7 friats. Amnesty International har slagit larm om att det hittills i år förkunnats 492 dödsdomar, varav 23 verkställts, rapporterar BBC. Den ukrainska porrindustrin blomstrar och drar in miljontals dollar årligen, trots att ukrainsk lag förbjuder produktion och distribution av pornografiskt material. Nu kämpar ukrainska politiker för att legalisera industrin i hopp om att generera skatteintäkter som kan bidra till att bekosta utnötningskriget mot Ryssland. Bakom lagförslaget står oppositionspolitikern Jaroslav Chelesniak. Sedan den fullskaliga ryska invasionen har allt fler ukrainska kvinnor sökt sig till plattformen OnlyFans. Myndigheterna kräver kreatörerna på skatt, men genom inbetalningarna erkänner kvinnorna i praktiken att de begår brottsliga handlingar, skriver The Wall Street Journal. Inflationen är på uppgång, men det är inte säkert att det räcker för en höjning av styrräntan vid det kommande riksbanksmötet om några veckor. Efter att ha pratat med olika bedömare. Inflationen väntas landa på 2,6-2,7%, vilket är över Riksbankens mål, men det finns andra nyckelvärden som får experterna att tvivla på att en höjning ska komma nu. Även Danmarks Riksbank väntas skjuta på sin nästa räntehöjning, vilken enligt experterna nu inte väntas ske förrän i november, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september, med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Man hittar död på slottsfest norr om Stockholm. Tyske Alexander Zverev, första sidad i tennisturneringen US Open, är vidare till nästa runda efter att ha slagit Alejandro Tabilo från Chile i raka set 6-2-7, 6-6-2 i natt. Och den egyptiska tv-profilen Sarah Khalifa har tillsammans med 11 andra dömts till döden. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

0: 9-5, secondhand. Och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Molle Sund. En man i 20-årsåldern dog på lördagskvällen efter att ha fallit från hög höjd i samband med en fest på ett slott norr om Stockholm. Polisen vet inte vad som orsakat fallet och utreder det därför som ett potentiellt mord. Larmet kom in strax före klockan 22. Dödsfallet inträffade på en fest inom ett slutet sällskap, uppger polisen. Tyske Alexander Zverev, första sidad i tennisturneringen US Open, är vidare till nästa runda efter att ha slagit Alejandro Tabilo från Chile i raka set 6-2-7, 6-6-2 i natt. Världstvåan var nöjd med insatsen och på skämtsamt humör i intervjun efter segern. I åttondelsfinalen väntar italienaren Luciano Darderi, uppger Reuters. Den egyptiska tv-profilen Sara Khalifa har tillsammans med 11 andra dömts till döden. 39-åringen fälls för att ha varit en del av ett stort smugglingsnätverk. Khalifa, som är känd programledare för det nationella tv-programmet Mission Impossible och som följs av miljoner på sociala medier, dömdes mot sitt nekande för att ha varit delaktig i smugglingen av 750 kilo narkotika. Sammanlagt 27 personer har åtalats för brottet, varav 9 fått livstidsstraff och 7 friats. Amnesty International har slagit larm om att det hittills i år förkunnats 492 dödsdomar, varav 23 verkställts, rapporterar BBC. Den ukrainska porrindustrin blomstrar och drar in miljontals dollar årligen. Trots att ukrainsk lag förbjuder produktion och distribution av pornografiskt material, skriver The Wall Street Journal. Nu kämpar ukrainska politiker för att legalisera industrin i hopp om att generera skatteintäkter som kan bidra till att bekosta utnötningskriget mot Ryssland. Bakom lagförslaget står oppositionspolitiken Jaroslav Chelesniak. Sedan den fullskaliga ryska invasionen har allt fler ukrainska kvinnor sökt sig till plattformen OnlyFans. Myndigheterna kräver kreatörerna på skatt, men genom inbetalningarna erkänner kvinnorna i praktiken att de begår brottsliga handlingar. Inflationen är på uppgång, men det är inte säkert att det räcker för en höjning av styrräntan vid det kommande Riksbanksmötet om några veckor. Efter att ha pratat med olika bedömare. Inflationen väntas landa på 2,6-2,7%, vilket är över Riksbankens mål. Men det finns andra nyckelvärden som får experterna att tvivla på att en höjning ska komma nu. Även Danmarks Riksbank väntas skjuta på sin nästa räntehöjning, vilken enligt experterna nu inte väntas ske förrän i november, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Molle Sund.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka

Varje kväll när jag vandrar i månsken kan jag höra kosackernas lågmälda röster, och mina tankar flyr långt

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Vänsterpartiet får inte sitta i en regering ledd av Socialdemokraterna om vänstersidan vinner valet. Vallokalerna i Sachsen-Anhalt öppnar idag och AFD kan enligt opinionsmätningar få över 40% stöd. Och SD-toppen kritiserar Expo för granskningen av sambon. Fedot går på föräldraledighet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på

9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Molle Sund. Vänsterpartiet får inte sitta i en regering ledd av Socialdemokraterna om vänstersidan vinner valet. Den måste bli stabil och de är inte mogna för det. Tidningen som pratat med flera personer inom partiet skriver att partiets kritik mot Vänsterpartiet dels handlar om den ekonomiska politiken och dels om flera avslöjanden om företrädare som spridit antisemitiska åsikter. Socialdemokraterna försöker få Vänsterpartiet att slopa sina krav på ministerposter och utesluter inte flera statsministeromröstningar efter valet, skriver en uppgiftslämnare. En man i 20-årsåldern dog på lördagskvällen efter att ha fallit från hög höjd i samband med en fest på ett slott norr om Stockholm. Polisen vet inte vad som orsakat fallet och utreder det därför som ett potentiellt mord. Larmet kom in strax före klockan 22. Dödsfallet inträffade på en fest inom ett slutet sällskap, uppger polisen. Tyske Alexander Zverev, första sidad i tennisturneringen US Open, är vidare till nästa runda efter att ha slagit Alejandro Tabilo från Chile i raka set 6-2-7, 6-6-2 i natt. Världstvåan var nöjd med insatsen och på skämtsamt humör i intervjun efter segern. I åttondelsfinalen väntar italienaren Luciano Darderi, uppger Reuters. Vallokalerna i Sachsen-Anhalt öppnar idag och AFD kan enligt opinionsmätningar få över 40% stöd, skriver Sveriges Television. Sverigedemokraterna-toppen kritiserar Expo för granskningen av sambon. Går på föräldraledighet. Sverigedemokraterna-toppen Gustav Gellerbrant, som är tillsammans med den Sverigedemokraterna-tjänsteman som skrivit proryska inlägg på sociala medier, kritiserar Expos rapportering om paret, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Hej, Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henåsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det finns ingen motsättning mellan att värna mjuka värden i politiken och att genomföra tuffa lagändringar om det behövs. 43 väntas vittna när adeln gör upp om miljardarv. Och Vänsterpartiet får inte sitta i en regering ledd av Socialdemokraterna om vänstersidan vinner valet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: To five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Molle Sund. Det finns ingen motsättning mellan att värna mjuka värden i politiken och att genomföra tuffa lagändringar om det behövs. Att låsa in riktigt farliga människor väldigt länge är ju en ganska hårdkokt sak. Finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer har tidigare sagt att partiet haft svårt att få fram just mjuka värden, skriver Svenska Dagbladet. Fredrik Paulun har byggt sig en förmögenhet på att sälja olika former av hälsoprodukter. Men när han nu lanserar en apparat som ska tillverka ett hälsovatten med vätgas, som bland annat ska bromsa åldrandet och någons ångest, protesterar vetenskapen. Paulun tillbakavisar kritiken och hävdar att professorerna ger en missvisande bild av forskningsläget, skriver Expressen. Claes Trolle Wachtmeister, som var brorson till Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, har stämt paret von Blixen-Finnecke, som greven testamenterade halva sin kvarlåtenskap till innan han dog. Paret hävdar, Claes Trolle Wachtmeister utnyttjade antingen hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning för att bli omnämnda i testamentet. Själva tillbakavisade anklagade paret alla anklagelser, skriver Dagens Nyheter. Vänsterpartiet får inte sitta i en regering ledd av Socialdemokraterna om vänstersidan vinner valet. Den måste bli stabil och de är inte mogna för det. Tidningen som pratat med flera personer inom partiet skriver att partiets kritik mot Vänsterpartiet dels handlar om den ekonomiska politiken och dels om flera avslöjanden om företrädare som spridit antisemitiska åsikter. Socialdemokraterna försöker få Vänsterpartiet att slopa sina krav på ministerposter och utesluter inte flera statsministeromröstningar efter valet, skriver en uppgiftslämnare. Både rädsla och förhoppningar sprids inför delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, där högerextrema Alternativ för Tyskland, AFD, ser ut att kunna få egen majoritet. Vinsten skulle bli en symbolisk strid om Tysklands politiska framtid, menar SVTs Europakorrespondent Thomas Thorén. Det skulle kunna skapa grus i maskineriet och äventyra Tysklands ställning i Europa, fortsätter han. Tyska säkerhetstjänsten klassar AFD som extremistiskt. Trots det har partiet nått stora framgångar de senaste åren och stödet växer i hela landet. Partiets framgångar tros ligga i dess förmåga att fånga väljare som länge sett sig förbisedda av det politiska etablissemanget, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den israeliska militären IDF har inlett en ny våg av attacker mot södra Libanon, rapporterar flera internationella medier. 8 döda i ryska attacker inför amerikanska besöket. Och det finns ingen motsättning mellan att värna mjuka värden i politiken och att genomföra tuffa lagändringar om det behövs. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Åhus län!
3: Du lyssnar.

0: här är förmiddagens nyhetssammandrag söndag den 6 september med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
0: Minst 21 dog när en buss körde av vägen och ner i en djup ravin på ön Fogo i Kap Verde sent på lördagskvällen. Olyckan inträffade under en utflykt som busschauffören privat brukar ordna årligen för de elever som han kört under skolåret, enligt nyhetsbyrån Xinhua. De döda är huvudsakligen mellanstadieelever från samhällena Corral Grande och Ponta Verde. Lokala myndigheter säger att antalet döda kan öka ytterligare. President José María Neves har uttryckt sina kondolenser, uppger TT.
1: Det finns ingen motsättning mellan att värna mjuka värden i politiken och att genomföra tuffa lagändringar om det behövs. Att låsa in riktigt farliga människor väldigt länge är ju en ganska hårdkokt sak. Finansminister Elisabeth Svantesson och justitieminister Gunnar Strömmer har tidigare sagt att partiet haft svårt att få fram just mjuka värden, skriver Svenska Dagbladet.
0: Fredrik Paulung har byggt sig en förmögenhet på att sälja olika former av hälsoprodukter. Men när han nu lanserar en apparat som ska tillverka ett hälsovatten med vätgas, som bland annat ska bromsa åldrandet och någons ångest, protesterar vetenskapen. Paulon tillbakavisar kritiken och hävdar att professorerna ger en missvisande bild av forskningsläget, skriver Expressen.
1: Claes Trolle Wachtmeister, som var brorson till Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, har stämt paret från Blixen Finneke, som greven testamenterade halva sin kvarlåtenskap till innan han dog. Paret hävdar Claes Trolle Wachtmeister utnyttjade antingen hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning för att bli omnämnda i testamentet, skriver Dagens Nyheter. Själva tillbakavisade anklagade paret alla anklagelser.
0: Minst 8 personer har dödats i ryska luftangrepp under natten till söndag. De dödliga attackerna har rapporterats i Kiev och Dnipropetrovsk-regionerna. Minst 69 personer har också skadats, bara flera i barn. Ukraina har även riktat attacker mot Ryssland och bränder har rapporterats i den ryska regionen Ryazan, 12 mil nordost om Moskva, skriver Kiev Independent.
1: Den israeliska militären IDF har inlett en ny våg av attacker mot södra Libanon, rapporterar flera internationella medier. Minst 4 personer har dödats och många har skadats efter flygangrepp mot distriktet Nabatieh, enligt lokala myndighetskällor. Ett sjukhus ska ha förstörts i Al-Faqa under natten. Inga patienter eller sjukhuspersonal ska ha befunnit sig i byggnaden vid tidpunkten, skriver den libanesiska tidningen Lorient Le Jour. IDF hävdar att attackerna är ett svar på att den iranstödda milisen Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor, uppger AFP.
0: Både rädsla och förhoppningar sprids inför delstatsvalet i Sachsen-Anhalt, där högerextrema Alternativ för Tyskland, AFD, ser ut att kunna få egen majoritet. Vinsten skulle bli en symbolisk strid om Tysklands politiska framtid, menar SVTs Europakorrespondent Thomas Thorén. Det skulle kunna skapa grus i maskineriet och äventyra Tysklands ställning i Europa, fortsätter han. Tyska säkerhetstjänsten klassar AFD som extremistiskt. Trots det har partiet nått stora framgångar de senaste åren och stödet växer i hela landet. Partiets framgångar tros ligga i dess förmåga att fånga väljare som länge sett sig förbisedda av det politiska etablissemanget, skriver Sveriges Television. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag söndag den 6 september med Myra Simpson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: munfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info Vitality Club.
1: Vitality Club. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Fick ingen hjälp trots konstanta getingattacker. Socialdemokraterna lovat se över möjligheterna att starta upp två nya tandläkar- och tandhygienistutbildningar i norra Sverige. Och den israeliska militären IDF har inlett en ny våg av attacker mot södra Libanon, rapporterar flera internationella medier. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Myra Simpson. Fick ingen hjälp trots konstanta getingattacker. När Douglas Gustafsson från Helsingborg vaknade av ett getingstick visste han inte vad som väntade. 10 dagar av konstanta attacker och detta från getingar som tog sig in i hans lägenhet genom otäta fönstersmygar, skriver Svenska Dagbladet. Socialdemokraterna lovar att se över möjligheten att starta upp 2 nya tandläkar- och tandhygienistutbildningar i norra Sverige. Det säger gruppledaren Lena Hallengren. Tillgängligheten till tandvård måste förbättras. Socialdemokraterna vill också utöka antalet platser på ställen där det redan finns utbildning, rapporterar Sveriges Radio. Minst 24 dog när en buss körde av vägen och ner i en djup ravin på ön Fogo i Kap Verde sent på lördagskvällen. Olyckan inträffade under en utflykt som busschauffören privat brukar ordna årligen för de elever som har kört under skolåret, enligt nyhetsbyrån Xinhua. De döda är huvudsakligen mellanstadieelever från samhällena Corral Grande och Ponta Verde. Lokala myndigheter säger att antalet döda kan öka ytterligare. President José María Neves har uttryckt sina kondolenser, uppger TT. Minst 8 personer har dödats i ryska luftangrepp under natten till söndag. De dödliga attackerna har rapporterats i Kiev och Dnipropetrovsk-regionerna. Minst 69 personer har också skadats, varav flera är barn. Ukraina har även riktat attacker mot Ryssland och bränder har rapporterats i den ryska regionen Ryazan, 12 mil nordost om Moskva, skriver Kiev Independent. Den israeliska militären IDF har inlett en ny våg av attacker mot södra Libanon, rapporterar flera internationella medier. Minst 4 personer har dödats och många har skadats efter flygangrepp mot distriktet Nabatieh, enligt lokala myndighetskällor. Ett sjukhus ska ha förstörts i Al-Fawqa under natten. Inga patienter eller sjukhuspersonal ska ha befunnit sig i byggnaden vid tidpunkten, skriver den libanesiska tidningen L'Orient Le Jour. IDF hävdar att attackerna är ett svar på att den iranstödda milisen Hezbollah skickat drönare mot israeliska markstyrkor, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha, revs your heart.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter

0: snart nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Skola får bakläxa. Byggde pingisbord i kraftig lutning. Konserver med fisk och skaldjur har fått ett oväntat uppsving bland TikTok-generationen. Och fick ingen hjälp trots konstanta getingattacker. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Myra Simpson. Konserver med fisk och skaldjur har fått ett oväntat uppsving bland TikTok-generationen. Trenden har nu gått så långt att de säljs som merch på Gen Z-favoriten Audrey Hobberts konserter. Hobbert samarbetar med företaget Fishwife, vars färgglada förpackningar och marknadsföring skapat en rejäl hype på sociala medier, rapporterar CNN. Trenden syns också på restauranger, som allt oftare har dagens konserv på menyn. I augusti avtäckte Lundénskolan i Göteborg ett nytt pingisbord på skolgården. Det fanns bara ett problem. Bordet byggdes i kraftig lutning, vilket har gjort det minst sagt svårspelat. Enligt ritningarna ser placeringen rätt ut, men konstruktörerna har inte tagit hänsyn till markens lutning. Problemet uppmärksammades först efter att monteringen var klar. Snart ska dock bordet flyttas till en mer plan plats, lovar rektorn Anders Kjellander. Ibland blir det fel när man inte vet vad som händer och har fakta, skriver han i ett mejl till tidningen, skriver Göteborgsposten. Fick ingen hjälp trots konstanta getingattacker. När Douglas Gustafsson från Helsingborg vaknade av ett getingstick visste han inte vad som väntade. 10 dagar av konstanta attacker, och detta från getingar som tog sig in i hans lägenhet genom otäta fönstersmygar, skriver Svenska Dagbladet. Socialdemokraterna lovar att se över möjligheterna att starta upp 2 nya tandläkar- och tandhygienistutbildningar i norra Sverige. Det säger gruppledaren Lena Hallengren. Tillgängligheten till tandvård måste förbättras. Socialdemokraterna vill också utöka antalet platser på ställen där det redan finns utbildning, rapporterar Sveriges Radio. Årets europeiska sommar var exceptionellt varm i många länder. 33 hade sin varmaste juli någonsin med ihållande värmeböljor. 8 länder upplevde dessutom sina varmaste dagar någonsin sedan mätningarna började, enligt statistik från EU-väderinstitut Copernicus. I Danmark slogs värmerekordet den 27 juni. Då uppmättes 37 grader i danska Östjylland och på Fyn. Så varmt har det aldrig varit tidigare. Även Tyskland, Polen, Tjeckien och Österrike slog värmerekord i sommar, skriver Danmarks Radio. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
7: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
8: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
9: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
10: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
11: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
12: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. 700 000 svenskar bor i andra länder. Och rekordmånga av dem ser ut att rösta i årets val, enligt organisationen Svenskar i världen. Skola får bakläxa. Byggde pingisbord i kraftig lutning. Och konserver med fisk och skaldjur har fått ett oväntat uppsving bland TikTok-generationen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Myra Simson. 700 000 svenskar bor i andra länder och rekordmånga av dem ser ut att rösta i årets val, enligt organisationen Svenskar i världen. En av dem är Inger, som lagt sin röste i svenska skolan i villaområdet Barnes i London, dit hon flyttade för 61 år sedan. Hon säger till Dagens Nyheter att hon inte följer svensk politik utan läser brittiska tidningar, skriver Dagens Nyheter. Konserver med fisk och skaldjur har fått ett oväntat uppsving bland TikTok-generationen. Trenden har nu gått så långt att de säljs som merch på Gen Z-favoriten Audrey Hobberts konserter. Hobbert samarbetar med företaget Fishwife, vars färgglada förpackningar och marknadsföring skapat en rejäl hype på sociala medier, rapporterar CNN. Trenden syns också på restauranger, som allt oftare har dagens konserv på menyn. I augusti avtäckte Lundenskolan i Göteborg ett nytt pingisbord på skolgården. Det fanns bara ett problem. Bordet byggdes i kraftig lutning, vilket har gjort det minst sagt svårspelat. Enligt ritningarna ser placeringen rätt ut, men konstruktörerna har inte tagit hänsyn till markens lutning. Problemet uppmärksammades först efter att monteringen var klar. Snart ska dock bordet flyttas till en mer plan plats, lovar rektorn Anders Kjellander. Ibland blir det fel när man inte vet vad som händer och har fakta, skriver han i ett mejl till tidningen, skriver Göteborgsposten. Kinesiska myndigheter höjer dödstalet efter den dödliga naturkatastrofen i Nepal. Den officiella dödssiffran i Tibet skrivs upp från 31 till 43 döda, medan 519 personer saknas enligt den kinesiska statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Tibetanska organisationer har tidigare larmat om att dödstalen från kinesiskt håll varit för låga och att myndigheterna döljer jordskredens katastrofala omfattning. Kinesiska myndigheter har avfärdat uppgifterna som falska. På den nepalesiska sidan är dödssiffran över 1300 och omkring 5000 personer saknas, skriver The Guardian. Årets europeiska sommar var exceptionellt varm i många länder. 33 hade sin varmaste juli någonsin med ihållande värmeböljor. 8 länder upplevde dessutom sina varmaste dagar någonsin sedan mätningarna började, enligt statistik från EU-väderinstitut Copernicus. I Danmark slogs värmerekordet den 27 juni. Då uppmättes 37 grader i danska Östjylland och på Fyn. Så varmt har det aldrig varit tidigare. Även Tyskland, Polen, Tjeckien och Österrike slog värmerekord i sommar, skriver Danmarks Radio. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Myra Simson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
3: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör.

Teknik och bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är till

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: 700 000 svenskar bor i andra länder och rekordmånga av dem ser ut att rösta i årets val enligt organisationen Svenskar i världen. FIFA-ordföranden Gianni Infantino står fast vid att han kommer att ställa upp för omval i april trots de senaste månadernas omfattande kritik mot honom. Och Europas största företag, Volkswagen, har tagit det historiska beslutet att sparka sammanlagt 100 000 anställda. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Ture Borg. 700 000 svenskar bor i andra länder och rekordmånga av dem ser ut att rösta i årets val enligt organisationen Svenskar i världen. En av dem är Inger som lagt sin rösté i svenska skolan i villaområdet Barnes i London dit hon flyttade för 61 år sedan. Hon säger till Dagens Nyheter att hon inte följer svensk politik utan läser brittiska tidningar, skriver Dagens Nyheter. Kinesiska myndigheter höjer dödstalet efter den dödliga naturkatastrofen i Nepal. Den officiella dödssiffran i Tibet skrivs upp från 31 till 43 döda, medan 519 personer saknas enligt den kinesiska statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Tibetanska organisationer har tidigare larmat om att dödstalen från kinesiskt håll varit för låga och att myndigheterna döljer jordskredens katastrofala omfattning. Kinesiska myndigheter har avfärdat uppgifterna som falska. På den nepalesiska sidan är dödssiffran över 1300 och omkring 5000 personer saknas, skriver The Guardian. Årets europeiska sommar var exceptionellt varm i många länder. 33 hade sin varmaste juli någonsin med ihållande värmeböljor. 8 länder upplevde dessutom sina varmaste dagar någonsin sedan mätningarna började enligt statistik från EU-väderinstitut Copernicus. I Danmark slogs värmerekordet den 27 juni. Då uppmättes 37 grader i danska Östjylland och på Fyn. Så varmt har det aldrig varit tidigare. Även Tyskland, Polen, Tjeckien och Österrike slog värmerekord i sommar, skriver Danmarks Radio. Europas största företag, Volkswagen, har tagit det historiska beslutet att sparka sammanlagt 100 000 anställda. Jätten tvingas anpassa sig efter en ny verklighet med stenhård konkurrens från kinesiska elbilstillverkare. Flera analytiker menar att besparingen är välkomna. Samtidigt är det fortsatt helt avgörande att EU agerar med tullar mot Kina för att stötta de egna bolagen, menar Citys fordonsanalytiker Harald Hendrikse. Utan ett sådant skydd kommer den tyska bilproduktionen att upphöra. Volkswagen meddelade i mars att 50 000 får lämna bolaget. I torsdags utökade sparpaketet med ytterligare 50 nolltjänster, skriver Dagens Industri. FIFA-ordföranden Gianni Infantino står fast vid att han kommer att ställa upp för omval i april, trots de senaste månadernas omfattande kritik mot honom. FIFA-ordföranden meddelade i april att han kommer att ställa upp för omval 2027. Infantino kommer att ställa upp för omval, skriver en talesperson för fotbollsorganisationen. Infantino har efter fotbolls-VM fått kritik för en hemlig plan att sälja andelar i turneringarna till privata investerare, skriver Aftonbladet.
1: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam.

Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. Vitality
7: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Hej, Agneta här. Vi på Varekins djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekins djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
12: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Stämningen är resignerad och uppgiven bland några av de 150 000 flygresenärer som strandats av vulkanutbrottet i Indonesien. USA riskerar ett nytt evighetskrig i Mellanöstern. Och valet såg närmast avgjort ut före sommaren. Men Tidöpartierna har spurtat. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: höjd restaurang. Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: är eftermiddagens nyhetssammandrag, söndag den 6 september, med Myra Simson
1: och Ture Borg.
2: Valet såg närmast avgjort ut före sommaren, men Tidöpartierna har spurtat. Med exakt en vecka kvar till valet har oppositionens ledning krympt från tvåsiffrigt till 5,8 procentenheter. Det visar Omnipoll Omnis sammanvägning av 9 opinionsmätningar, skriver SCB.
1: Stämningen är resignerad och uppgiven bland några av de 150 000 flygresenärer som strandats av vulkanutbrottet i Indonesien. Minst 712 flygningar har ställts in, däribland alla på Jakartas internationella flygplats, uppger AP.
2: 150 000 flygresenärer i Indonesien har strandats efter att vulkanen Anak Krakatau fått en serie utbrott. Totalt 712 flygningar på 6 flygplatser har ställts in efter utbrotten, som skickat upp stora mängder aska i atmosfären. Främst påverkas flyg till Singapore, men även Doha, Sydney och Kuala Lumpur. Många invånare har vittnat om ögonproblem på grund av askan, och myndigheterna uppmanar boende i de värst drabbade områdena att stanna inomhus. Anak Krakatau betyder Krakataus barn, rapporterar BBC.
1: Sverigedemokraterna Totten, Gustav Gellerbrandt, väljer att gå på föräldraledighet efter Expos avslöjande om hans sambos proryska aktivitet på sociala medier. Det välkomnas av statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna. Gellerbrandt meddelade sitt besked i ett inlägg på Facebook där han avfärdar anklagelserna som lösryckta, skriver Sveriges Television.
2: Med en vecka kvar till valet växlar de flesta svenska politikredaktioner nu upp. Flera av dem publicerar just nu nya avsnitt varje dag. Och så lär det fortsätta hela vägen till nästa söndag, skriver Svenska Dagbladet.
1: USA riskerar ett nytt evighetskrig i Mellanöstern. Det säger demokratveteranen Leon Panetta, som bland annat varit försvarsminister och CIA-chef under Barack Obama, till The Guardian. Han tror att kriget som pågått i ett halvår kommer att fortsätta minst lika länge till, skriver The Guardian.
2: Europas största företag, Volkswagen, har tagit det historiska beslutet att sparka sammanlagt 100 000 anställda. Jätten tvingas anpassa sig efter en ny verklighet med stenhård konkurrens från kinesiska elbilstillverkare. Flera analytiker menar att besparingarna är välkomna. Samtidigt är det fortsatt helt avgörande att EU agerar med tullar mot Kina för att stötta de egna bolagen, menar Citis fordonsanalytiker Harald Hendrikse. Utan ett sådant skydd kommer den tyska bilproduktionen att upphöra. Volkswagen meddelade i mars att 50 000 får lämna bolaget. I torsdags utökade sparpaketet med ytterligare 50 tjänster, skriver Dagens Industri. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag, söndagen 6 september, med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
4: Yamaha, revs your heart.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Regnmolnen är på väg in över södra Sverige, vilket får svampentusiasten Majken Ekstrand att jubla. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov varnar väst för början på ett riktigt krig, rapporterar statliga ryska medier enligt Sky News. Och oppositionsledaren Magdalena Andersson från Socialdemokraterna avfärdar Jakob Wallenbergs oro för att ett maktskifte kan skada det svenska näringslivet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Du lyssnar.

här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova. Regnmolnen är på väg in över södra Sverige, vilket får svampentusiasten Majken Ekstrand att jubla. Hon har hopp om att det ska väcka liv i skog och mark där det är ovanligt torrt efter sommaren. Det regnade förra helgen, det har kommit regn under veckan och det ligger regn i prognosen, skriver Aftonbladet. Oppositionsledaren Magdalena Andersson från Socialdemokraterna avfärdar Jakob Wallenbergs oro för att ett maktskifte kan skada det svenska näringslivet. Hon menar att Socialdemokraterna ledda regeringar historiskt har haft ordning och reda i finanserna, uppger TT. Moderaterna och Gunnar Strömmer försöker locka väljare från Centerpartiet med budskapet: en röst på Centerpartiet är en röst på Vänsterpartiet. Det irriterar Nils Parup-Petersen från Centerpartiet, migrations- och integrationspolitisk talesperson. Men han har ju också röstat för att utvisa tonåringar, skriver Expressen. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov varnar väst för början på ett riktigt krig, rapporterar statliga ryska medier enligt Sky News. Han syftar på Tysklands förbundskansler Friedrich Merz besked om att Ryssland låg bakom den explosiva drönare som hittades vid ett ukrainskt fraktflygplan på flygplatsen i Leipzig. Alla dessa uttalanden från Merz om att göra Tyskland till Europas ledande militärmakt igen sätts nu i verket, skriver Financial Times. USA-förhandlarna Jared Kushners och Steve Witkoffs möte med Volodymyr Zelensky i Kiev är slut. Inte heller därifrån kommer några indikationer på konkreta framsteg. I korta uttalanden beskriver amerikanerna samtalen som meningsfulla och tillägger att de ser fram emot att hålla fler, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 6 september med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
5: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
9: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Danmarks abdikerade drottning Margrethe har lagts in på sjukhus, meddelar kungahuset enligt danska medier. Det blev stökigt när hundratals ungdomar träffades för en mopedträff i Frihamnen i Stockholm på söndagen och polisen kom till platsen. Och polis påkörd av fyrhjuling. Helikopter söker förare. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här springer vi inte till bussen. Det kommer ju en ny om tre.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev

0: 9to5, second hand. Och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
4: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova. Det blev stökigt när hundratals ungdomar träffades för en mopedträff i Frihamnen i Stockholm på söndagen och polisen kom till platsen. Enligt tidningens uppgifter ska stenar ha kastats mot polisen, skriver Expressen. En polis skadades lindrigt när han blev påkörd av en fyrhjuling under eftermiddagen i samband med en kontroll i närheten av Landvetter flygplats. Polisen har satt in helikopter för att kunna gripa föraren, skriver Göteborgsposten. Danmarks abdikerade drottning Margrethe har lagts in på sjukhus, meddelar kungahuset enligt danska medier. 86-åringen vårdas för en ny blodpropp i höften och mild uttorkning. Drottning Margrethe är vid gott mod och mår efter omständigheterna bra, skriver det danska hovet. Beskedet innebär att hon inte gästar Norges kung Haralds begravning i Oslo på onsdag, uppger TT. De diskuterade säkerhets- och ekonomiska garantier för Ukraina luftvärnsrobotar och ett stödpaket inför vintern, fortsätter han. Samtalen tycks inte ha lett till några genombrott. Zelensky tillägger att han förväntar sig att kriget fortsätter under vintern, uppger Reuters. Det tyska ytterhögerpartiet AfD går mot en jordskredsseger i lokalvalet i Sachsen-Anhalt. De får 44,5% enligt en första vallokalsundersökning. Det är en ökning med 23,7 procentenheter jämfört med förra valet 2021. De styrande kristdemokraterna i CDU kommer tvåa med 18,5%, en halvering av resultatet i förra valet. AfD ser dock ut att gå miste om sin första egna majoritet i ett delstatsval, vilket var deras största förhoppning, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Vänsterpopulistiska Bündnis Sahra Wagenknecht, BSV, grundat 24, kan rädda ytterhögerpartiet AFD:s dröm om att styra Sachsen-Anhalt. Danmarks abdikerade drottning Margrethe har lagts in på sjukhus, meddelar kungahuset enligt danska medier. Och det blev stökigt när hundratals ungdomar träffades för en mopedträff i Frihamnen i Stockholm på söndagen och polisen kom till platsen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova. Vänsterpopulistiska Bündnis Sahra Wagenknecht, BSV, grundat 2024, kan rädda ytterhögerpartiet AFDs dröm om att styra Sachsen-Anhalt. Enligt den första vallokalsundersökningen får partiet 5%. Därmed balanserar de precis på den 5%-spärr som krävs för att komma in i delstatsparlamentet. AFD ser ut att få 44,5%, vilket innebär att de två partierna har chans att samla en majoritet när rösterna är räknade, uppger TT. Det blev stökigt när hundratals ungdomar träffades för en mopedträff i Frihamnen i Stockholm på söndagen och polisen kom till platsen. Enligt tidningens uppgifter ska stenar ha kastats mot polisen, skriver Expressen. En polis skadades lindrigt när han blev påkörd av en fyrhjuling under eftermiddagen i samband med en kontroll i närheten av Landvetter flygplats. Polisen har satt in helikopter för att kunna gripa föraren, skriver Göteborgs-Posten. Danmarks abdikerade drottning Margrethe har lagts in på sjukhus, meddelar kungahuset enligt danska medier. 86-åringen vårdas för en ny blodpropp i höften och mild uttorkning. Drottning Margrethe är vid gott mod och mår efter omständigheterna bra, skriver det danska hovet. Beskedet innebär att hon inte gästar Norges kung Haralds begravning i Oslo på onsdag, uppger TT. De diskuterade säkerhets- och ekonomiska garantier för Ukraina. Luftvärnsrobotar och ett stödpaket inför vintern, fortsätter han. Samtalen tycks inte ha lett till några genombrott. Zelensky tillägger att han förväntar sig att kriget fortsätter i vinter, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsidan motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Arsenal vände och vann. Gyökeres fick hoppa in. Vänsterpopulistiska Bündnis Sahra Wagenknecht, BSV, grundat 24, kan rädda ytterhögerpartiet AFDs dröm om att styra Sachsen-Anhalt. Och det blev stökigt när hundratals ungdomar träffades för en mopedträff i Frihamnen i Stockholm på söndagen och polisen kom till platsen. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: 9 to 5 second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5 eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
5: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind frågas just nu ut i SVT på plats i hemstaden Härnösand. Hon försvarar förslagen om miljardärsskatt och bankskatt efter att Jakob Wallenberg under helgen varnat för att ett maktskifte kan skada näringslivet. Det blir lite övertoner i diskussionen. Angående klimatmålen till 2030 vill Miljöpartiet ta bort de tillfälliga skattesänkningarna på drivmedel, skriver Sveriges Television. Arsenal vann Londonderbyt mot Chelsea med 2-1 under söndagen. Det avgörande målet kom i början av den andra halvleken från Martin Ødegaard. Viktor Gyökeres, som har fått begränsad speltid den här säsongen, byttes in med drygt 10 minuter kvar av matchen, men fick ingenting uträttat. Arsenal står nu på 9 poäng efter 3 spelade matcher och toppar ligan ihop med Manchester City, skriver Omni. Vänsterpopulistiska Bündnis Sahra Wagenknecht, BSV, grundat 2024, kan rädda ytterhögerpartiet AFDs dröm om att styra Sachsen-Anhalt. Enligt den första vallokalsundersökningen får partiet 5%. Därmed balanserar de precis på den 5%-spärr som krävs för att komma in i delstatsparlamentet. AFD ser ut att få 44,5%, vilket innebär att de två partierna har chans att samla en majoritet när rösterna är räknade, uppger TT. Det blev stökigt när hundratals ungdomar träffades för en mopedträff i Frihamnen i Stockholm på söndagen och polisen kom till platsen. Enligt tidningens uppgifter ska stenar ha kastats mot polisen, skriver Expressen. De diskuterade säkerhets- och ekonomiska garantier för Ukraina. Luftvärnsrobotar och ett stödpaket inför vintern, fortsätter han. Samtalen tycks inte ha lett till några genombrott. Zelensky tillägger att han förväntar sig att kriget fortsätter i vinter, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Länge såg det distert ut för socialdemokratiska SPD och de gröna. Men båda lyckades till slut rädda sig över spärren, skriver Christian Tevs i Der Spiegel. Med mindre än en vecka kvar av valrörelsen diskuterar riksdagspartierna migrationen i SVT Agenda. Och Arsenal vände och vann. Gyökeres fick hoppa in. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Det här är kvällens nyhetssammandrag, söndag den 6 september med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Länge såg det dystert ut för socialdemokratiska SPD och de gröna. Men båda lyckades till slut rädda sig över spärren, skriver Christian Tews i Der Spiegel. Det är dock oklart om de kan hindra ett AFD-styre. Vänsterpopulistiska BSV har slagit fast att de inte tänker stötta en CDU-regering. Om BSV åker ur kan vänsterpartiet Linke bli kungamakare. Men det är högst osäkert att CDU kan bilda regering med sitt katastrofresultat, fortsätter han. Sachsen-Anhalt riskerar att bli omöjligt att styra. Omräkningar och juridiska åtgärder är att vänta, skriver Sky News Alistair Bunkel.
1: Med mindre än en vecka kvar av valrörelsen diskuterar riksdagspartierna migrationen i SVT Agenda. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill att Sverige ska bli mycket mindre öppet för asylsökande. I andra änden är Miljöpartiet ensamt om att förespråka mycket mer öppenhet, skriver The Guardian.
0: Arsenal vann London-derbyt mot Chelsea med 2-1 under söndagen. Det avgörande målet kom i början av den andra halvleken från Martin Ødegaard. Victor Gyökeres, som har fått begränsad speltid den här säsongen, byttes in med drygt 10 minuter kvar av matchen, men fick ingenting uträttat. Arsenal står nu på 9 poäng efter 3 spelade matcher och toppar ligan ihop med Manchester City, skriver Omni.
1: Vänsterpopulistiska Bündnis Sahra Wagenknecht, BSV, grundat 2024, kan rädda ytterhögerpartiet AFDs dröm om att styra Sachsen-Anhalt. Enligt den första vallokalsundersökningen får partiet 5%. Därmed balanserar de precis på den 5%-spärr som krävs för att komma in i delstatsparlamentet. AFD ser ut att få 44,5%, vilket innebär att de två partierna har chans att samla en majoritet när rösterna är räknade, uppger TT.
0: Ett fraktflygplan tillhörande Amazon har varit inblandat i en olycka på Miamis internationella flygplats i USA. Enligt luftfartsmyndigheten FAA körde Boeing 767-planet av landningsbanan. Varför det skedde är oklart. Bilder visar hur planet ligger tvärs över en vägbana. Lågor och svart rök syns stiga från planets bakre del, men flygplanskroppen tycks i övrigt intakt, skriver New York Post.
1: De diskuterade säkerhets- och ekonomiska garantier för Ukraina. Luftvärnsrobotar och ett stödpaket inför vintern, fortsätter han. Samtalen tycks inte ha lett till några genombrott. Zelensky tillägger att han förväntar sig att kriget fortsätter i vinter, uppger Reuters.
0: EU kan förlora 300 000 jobb inom tillverkningsindustrin bara i år om Bryssel fortsätter låta Kinas komponenttillverkare kolonisera industrin. EUs handelsunderskott mot Kina är idag motsvarande över 11 miljarder kronor per dag. En rekordhög siffra, skriver The Guardian. Det här var kvällens nyhetssammandrag, söndag den 6 september med Linn Hall
1: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vitality Club. Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette

0: på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Länge såg det dystert ut för socialdemokratiska SPD och de gröna. Men båda lyckades till slut rädda sig över spärren i lokalvalet i tyska Sachsen-Anhalt, skriver Christian Tews i Der Spiegel. Iran tänker inrätta en förbjuden zon i havet nära Hormuzsundet. Och fraktplan i olycka i Miami. Flera skadade. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center. 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5. Second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova. Länge såg det dystert ut för socialdemokratiska SPD och de gröna, men båda lyckades till slut rädda sig över spärren i lokalvalet i tyska Sachsen-Anhalt, skriver Christian Tefs i Der Spiegel. Det är dock oklart om de kan hindra ett AfD-styre. Vänsterpopulistiska BSV har slagit fast att de inte tänker stötta en CDU-regering. Om BSV åker ur kan vänsterpartiet Linke bli kungamakare, men det är högst osäkert att CDU kan bilda regering med sitt katastrofresultat, fortsätter han. Sachsen-Anhalt riskerar att bli omöjligt att styra. Omräkningar och juridiska åtgärder är att vänta, skriver Sky News Alistair Bunkle. Arsenal vann London-derbyt mot Chelsea med 2-1 under söndagen. Det avgörande målet kom i början av den andra halvleken från Martin Ødegaard. Victor Gyökeres, som har fått begränsad speltid den här säsongen, byttes in med drygt 10 minuter kvar av matchen, men fick ingenting uträttat. Arsenal står nu på 9 poäng efter 3 spelade matcher och toppar ligan ihop med Manchester City, skriver Omni. Iran tänker inrätta en förbjuden zon i havet nära Hormuzsundet. Denna zon kommer starta vid den amerikanska flottans blockadlinje och innefatta områden i Persiska viken, USA. Och Iran har trappat upp fartygsattackerna mot varandra i veckan efter en månads lugn, uppger AFP. Ett fraktflygplan tillhörande Amazon har kört av landningsbanan på Miamis internationella flygplats i USA. Bilder visar hur Boeing 767-planet ligger över en vägbana. Öppna lågor och tjock svart rök stiger från flygplanskroppen. Planet kolliderade med flera fordon enligt den lokala räddningstjänsten, som uppger att flera patienter vårdas, rapporterar BBC. EU kan förlora 300 000 jobb inom tillverkningsindustrin bara i år om Bryssel fortsätter låta Kinas komponenttillverkare kolonisera industrin, skriver The Guardian. EUs handelsunderskott mot Kina är idag motsvarande över 11 miljarder kronor per dag. En rekordhög siffra. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 6 september med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan.
1: Vad är det?
0: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industri.

på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiske talesperson Nils Parup-Petersen. Och till DV säger han att BSV inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Du lyssnar på Radio Bohuslän 98,1. Radio Bohuslän. Klockan har passerat midnatt.

Det här är midnattsnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiske talesperson Nils Parup-Petersen. Justitieministern säger till Expressen att han aldrig varit med om det i TV förut, skriver Expressen. Till DDV säger han att BSV inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Om han står fast vid det gör det AFDs väg till makten betydligt svårare, uppger TT. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. När gräset torkar ut och tvingas bönderna köpa allt mer foder för att dryga ut djurens kost. Förut var det problem med gräset vart 15:e till 20:e år, men nu är det varje år enligt Laurent Louret som varit mjölkbonde och ostmakare i 35 år. De strikta regler som omgärdar produktionen av franska hantverksostar gör att produktionen minskar till följd av extremvädret, rapporterar CNN. Länge såg det dystert ut för socialdemokratiska SPD och de gröna. Men båda lyckades till slut rädda sig över spärren i lokalvalet i tyska Sachsen-Anhalt, skriver Christian Tews i Der Spiegel. Det är dock oklart om de kan hindra ett AFD-styre. Vänsterpopulistiska BSV har slagit fast att de inte tänker stötta en CDU-regering. Om BSV åker ur kan vänsterpartiet Linke bli kungamakare, men det är högst osäkert att CDU kan bilda regering med sitt katastrofresultat, fortsätter han. Sachsen-Anhalt riskerar att bli omöjligt att styra. Omräkningar och juridiska åtgärder är att vänta, skriver Sky News Alistair Bunkel. Iran tänker inrätta en förbjuden zon i havet nära Hormuzsundet. Denna zon kommer att starta vid den amerikanska flottans blockadlinje och innefatta områden i Persiska viken, USA. Och Iran har trappat upp fartygsattackerna mot varandra i veckan efter en månads lugn, uppger AFP. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän måndag den 7 september med Bo Klova.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. Och under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiske talesperson Nils Perup Petersen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Bo Klova. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiske talesperson Nils Parup-Petersen. Justitieministern säger till Expressen att han aldrig varit med om det i TV förut, skriver Expressen. Till DW säger han att BSV inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Om han står fast vid det gör det AFDs väg till makten betydligt svårare, uppger TT. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. När gräset torkar ut och tvingas bönderna köpa allt mer foder för att dryga ut djurens kost. Förut var det problem med gräset vart 15:e till 20:e år, men nu är det varje år, enligt Laurent Louret, som varit mjölkbonde och ostmakare i 35 år. De strikta regler som omgärdar produktionen av franska hantverksostar gör att produktionen minskar till följd av extremvädret, rapporterar CNN. Iran tänker inrätta en förbjuden zon i havet nära Hormuzsundet. Denna zon kommer starta vid den amerikanska flottans blockadlinje och innefatta områden i Persiska viken, USA. Och Iran har trappat upp fartygsattackerna mot varandra i veckan efter en månads lugn, uppger AFP. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland, skriver Omni. Interna frakt- och tulldokument visar hur kinesiska Jilin Chemical Fiber Group dolde exporten av 46 ton kolfiber till ett dotterbolag till ryska Rosatom tidigare i år. Dotterbolaget i fråga tillverkar komponenter till Rysslands så kallade kamikaze-drönare. Ryska källor har läckt dokumenten till den ukrainska tankesmedjan Ukrainian Security and Cooperation Center, som i sin tur delat dem med USAs och Storbritanniens regeringar. Bevisen i dokumenten räcker för att USA ska kunna införa sanktioner, enligt David Albright vid den amerikanska tankesmedjan Institute for Science and International Security. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september, med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland. Och Iran tänker inrätta en förbjuden zon i havet nära Hormuzsundet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Bo Klova. Under söndagens valdebatt om migrationen i Agenda i SVT immade Gunnar Strömmers från Moderaterna glasögon igen under ett meningsutbyte med Centerns migrationspolitiska talesperson Nils Parup-Petersen. Justitieministern säger till Expressen att han aldrig varit med om det i TV förut, skriver Expressen. Till DV säger han att BSV inte är en del av lösningen utan en del av problemet. Om han står fast vid det gör det AFDs väg till makten betydligt svårare, uppger TT. Flera av Frankrikes älskade ostsorter hotas av allt värre värmeböljor och torka. När gräset torkar ut och tvingas bönderna köpa allt mer foder för att dryga ut djurens kost. Förut var det problem med gräset vart 15:e till 20:e år, men nu är det varje år, enligt Laurent Louret, som varit mjölkbonde och ostmakare i 35 år. De strikta regler som omgärdar produktionen av franska hantverksostar gör att produktionen minskar till följd av extremvädret, rapporterar CNN. Iran tänker inrätta en förbjuden zon i havet nära Hormuzsundet. Denna zon kommer starta vid den amerikanska flottans blockadlinje och innefatta områden i Persiska viken, USA. Och Iran har trappat upp fartygsattackerna mot varandra i veckan efter en månads lugn, uppger AFP. Nya dokument som Politico tagit del av ger det hittills tydligaste beviset på ett statligt kinesiskt bolag som exporterar till ett sanktionsbelagt militärtekniskt bolag i Ryssland, skriver Omni. Interna frakt- och tulldokument visar hur kinesiska Jilin Chemical Fiber Group dolde exporten av 46 ton kolfiber till ett dotterbolag till ryska Rosatom tidigare i år. Dotterbolaget i fråga tillverkar komponenter till Rysslands så kallade kamikaze-drönare. Ryska källor har läckt dokumenten till den ukrainska tankesmedjan Ukrainian Security and Cooperation Center, som i sin tur delat dem med USAs och Storbritanniens regeringar. Bevisen i dokumenten räcker för att USA ska kunna införa sanktioner enligt David Albright vid den amerikanska tankesmedjan. Nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 7 september med Bo Klova.